0: yuyari.
1: Yuyari. Kausaipi kapunzanta mi yuyarina kanchi.
0: Dios vaximita aji uyaspa kunampish yuyarishunchi.
2: Imenaza samu pasun, Dios bendiciachun. Kusikuni mi kikinta kunampish kompanyanga paksamito kuspa. Kunankaya Dios paksimita rikuspa yachaspa katishun. Krih kausaipika uacharinchi, uinyanchi, mirarina pishkaskamanta. Kompanyaspa katichi.